0: Halo.
1: Umeze gute wewe?
0: Meze neza cyane
1: kabisa. Witwa ndutwa kuyurihe?
0: Neza na neza mwakuwa n'umuntu abakuye ari mu manuka kw'igisagara cyawe cy'umura nawe tundi ni Norbert ndahabona imana.
1: Norbert.
0: Yes.
1: Noro.
0: Sabye sabye.
1: Meze gudu.
0: Ewa na meze fresh meze gudu.
1: Umudundo kuri bande?
0: Umudundo kuri wewe ni nahayo ndembe.
1: Nahayo ejide, ejido.
0: Ejide nahayo uwa mbele ni wewe nda kuhipuriza umudundo mwiza.
1: Asante sana urakoze chane.
0: Mwinga bivyo mambeba sharinde.
1: Akeline
0: vizi. Akeline vizi nda mubonye jashi.
1: Wala mubonye.
0: Niyo misi na inga wana mibonye.
1: Usangu tamu tayemo nuruyeri rumwe.
0: Asha, oya na asha.
1: Oya na asha, arana kijijwe. Sinda mchumuzi.
0: Oya na asha gafana, asha angamazi. Angola.
1: Okay, okay.
0: Yaba yirarije mugabo.
1: Yes, nuko bimeze?
0: Ati bandanyugira ibihe byiza, reka mbone Jean Claude Shimirimana ati misuhu ko Santos ati bandanyugira ibihe byiza.
1: Aha.
0: Reka nche mbona Mita Kongoreti bandanyugira ibihe byiza, Ahmed ati bandanyugira ibihe byiza, Kofi Olivier Rubera intwa ati bandanyugira ibihe byiza.
1: Aha.
0: Reka muri rusange abamenyesha makuru mwese bisamize indundi kiritsenda bipfize kugira ibihe byiza reka renje nkubitira ngaha nyana igihanga ndahabone Claude wa Kenya na Yason ati banda nyamutaka bambere ngaha mu kinindo dasi ngaha mu kibenga ati banamugira ibihe byiza amavuta ya onga mu kibenga ati banayingira ibihe byiza batagisimene baparitse ngaha ku ikorosi ati banamugira ibihe byiza
1: noro
0: zabwe sabwe
1: kwanzure duhe murongo abandi
0: Ego hachane chane mbazo mutima abati na mabujenga wa mukinama Eka waika warumbe izi samizi wa usaba maishani ya mungu Ewa nativa na nyamuta katamu Wangu vitile mwakariri mbaki imana
1: Hey
0: Ati nzogera kucho ya pute
1: Nzogera kucho ya
2: Kucho ya pute
1: Jena mbuye
2: ku Nzogera na hoya mbiye
1: Hey
2: Kupimana tarumunu Mbiye Aduanga kugamba rarutu wa kweli atumukute.
1: Asante sana, asante sana, asante sana.
0: Ciao, ciao.
1: Okay, okay. Muri tani milite. Uvuga rimwe nkumva kabiri nikomeze. Allo. Allo. Allo. Allo. Allo. Allo. Oyo vyanse. 68 60 77 86. Niyo nimero duhamagara ko. Ariko cyabi genda fresh cyabi genda neza ataki wazona kimwe mu kiganiro umudundo Hello
3: Abandi bakunda abashari babo
1: Na ugakunda indondi kacha
3: Ari indondi pretero isamirize yacu tuzogukunda gusika gupfa Yes yes yes yes yes yes Bonani
1: Umeze fresh
3: Amaro imana bane nawe.
1: Uri muri mudi sara.
3: Yewe ke edide nahayo munu imana munu dukunda munu twase ngi imana gatumvira ndakuramukije namako yanje abiri.
1: Nayira kuramukije namako yanje abiri. Umeze gute?
3: Mumeze neza ndaka ku radio indoni kiriti.
1: Tumeze fresh sana mia mia. Wewe?
3: Ewa ndavyumva ndavyumva kabisa kuba wazi mu kiganiro umudundo uba uradufurahisha atangurane nimwe.
1: Ata stress nimwe.
3: Eba ni bino vyifa cyane data na mwese mwese ngaho mukanyuka ko yari anezerewe cyane.
1: We wavutse usanga baguhamagara gute?
3: Yewe ubwo bisanzwe kabisa.
1: Eh.
3: Muravuga no batazira muti muti ko ndagakunda bagenzi mu ngo avutse ugafaranga ta kurumira cyo kuno mujyango. Kirore cy'umuhinde isawa ngozi gateke bu.
1: Asante sana Isaya. Umeze fresh ariko?
3: Asante kabisa.
1: Koroka ni ntasho?
3: Ah, wa mbere niwe n'umujyango wawe.
1: Asante sana.
3: Mimi sana kuri mwezi wa radio ndundi kritiki.
1: Asante sana kwa niaba ya wote.
3: Nakubagira umuyobozi wa radio ndundi kritiki. Banda nyabira bila mita mbuje witeka.
1: Aha.
3: Nina nimunga kivyuma.
1: Itwa Akeline.
3: Ati duziganza uri kutambika imitwe y'abantu benshi uri kutambika amano y'abantu benshi kabisa.
1: Arakaze.
3: Ati abadi DJ bose ba radio ndundi kritiki. Banda nyamugira bigiza ngatwe bagize amakati n'imwari n'amafurashi.
1: Aha.
3: Yekaro cy'umuna umubyeyi wanje ngaho mu gitagara cyangoze ameje cyangwa ndi mu rayi wataje ko yibungenze umukunzi wa radio ndundi kiriti
1: Munga mubariki sana
3: ndamugwe kiteka cyose kuri we umubyeyi
1: Okay
3: Karamo kuzina ya kanya ange Arubera niba giye makata ngaho mu burengo sinose ngaho mu burengo bose ko zadirie ngaho mu burengo nankunze mana ko zete ngaho mu burengo tibanda nyamugira ibihe byiza
1: Aha
3: Yekaro mone umuntu batuze na jana Arubera ngaho mu kanyosha niba giye karave ngaho mu kendo buhanza mu kendo bigorwa bagabo ngaho mu kinini Sasa santani ngao onye mwijenda, nabela mwijenda, niba jie, kurodine mwijenda, mwijenda, mwijenda, na hidi sangao mwijenda
1: Isaya
3: mavuta yaba demu ngawo kumuta kwa tini ya kuibajie
1: tumaliza
3: nibajie wiwi
1: tuweze kumusozo duwa karonga banti
3: na chane chane kasemba na mutama kwa nwari nibajie dumeniko nga chiri na busiko nga chiri riboso wajiri lejisa kulakozi munu wima nibajie ngami wakafana ngawo mulivira chungu na nimi uka isati na tige muzo
1: akarri mbona kai
3: akarri mborero
1: ee
3: akarri mbukanjari ango chera na oranzi wanyo
1: kia nekarimu kituwa keha
3: kamuneze rexe wanje kabisa nari ya chukumunu mwenye kwa aresine mbusoro wa aduna vina li mwarobose ngo baraka kunda chane asante sana mwona
1: asante sana Isaya kutoka Gasekebu ye anijani na mudundo ni sahayi chumi ni mwe ni giche apana ni nusu oya si chumi ni mwe ni nusu ni chumi ni mwe ni giche nuziku fangi miskwahiri njene ni bindi bindi nuzi bindi mnyene njene waimezo kuna hello. Alo. Alo. Alo, alo, alo, alo. Virasko tumuvika mnyanyi wachu pole sana. A 68, 60, 77, 86. Alo.
4: Hola.
1: Yes, sir.
4: Good.
1: Ni sawa nawe. Ariko nizo nyene 68 60 77 86 gatandatu 8 ubusa indwindwi 86 niyo nimero mpamagara ko
4: hallo nimeze bicicho nzineza chimana ya ngoteko
1: hallo
4: ro
1: witwa ndu twakuyuri he
4: ewanu wariye ni wacho kirundi
1: sabge
4: wariye ni wajya mu kirundi cyangwa inzira nziza urayicamwe ri kabiri ndetse na karenga
1: uragarute
4: eko ndagarutse niba cyane nari nibage ni Norbenda abana imana reka mbone muhanza ngaho mu kinindo tibananya ugira ibihe byiza cheke ngaho mu busoro tibananya ugira ibihe byiza ari sine ngaho mu busoro tibananya ugira ibihe byiza maisha ni amunga mu busoro na akimana miterati bananya mugira ibihe byiza Fabiro ko ngaho ku musa kaiwa na isa wangozi mavuta y'abademu tibananya ugira ibihe byiza
1: Wenoro, Wenoro, ndakubaze.
4: Yego.
1: Uramaze kuzana mu higanyiro mudunda na rimwe?
4: Oya, sina na rimwe.
1: Uramaze kuza muri twe mu twe twari njira cyo kuwa Mungu?
4: Yego.
1: Uramaze kuza?
4: Yego, kabisa.
1: Kangahe?
4: Kabiri.
1: Guma wiyongera wewe. None urazogaruka.
4: Basa, ahubwo nshaka umudundo asha.
1: Uripanga kuwa kanuzo buhari nta kibazo.
4: Basha nzoguma nahaje kabisa naho mwibukiye ntarahashika.
1: Nizo nagira nkubwire kugira ngo uzoze ntuzoze ibintu ntuzoranguruye mu kamenge. Uzobanze ubaze kugira ngo ntuzimire.
4: Oya narumvise mu micungara yawe ko ari ngaho kuri Avenue de France urumva nyene. Nico n'ubu telefone babushiriyeho.
1: Ambasade y'u France urazahiri.
4: Asha iryo barabara ndaribona ntacho mugabo twogana kuri telefone nta kibazo.
1: Asante sana.
4: Ciao ciao.
1: Okay okay. Aya nundi wese ubumva nyene ko ubu twa twaremutse nyene urumva nyene nibica bigenda ukuntu ugasangura ngo uri hariya twahora kumwe twaregere handi hanyu nabahameze fresh kugira ngo ari nacyo gituma tuva tumeze neza ta kibazo na kimwe. Allo.
3: Allo.
1: Umeze gute?
3: Neza.
1: Ewe utwakuyuri he?
3: Nakumva neza.
1: Ko ntakumva neza uri hejuru ku giti?
3: Ati.
1: Wewe uranyumva ariko?
3: Yego.
1: Okay, witwa gute twakwiri mu kanyosha?
3: Ni ka K Breeze.
1: Inde?
3: K Breeze.
1: Ha. K
3: Breeze.
1: Okay, reka mfate K gusa. Ndude muza kuri bande?
3: Ndo kuri mama.
1: Aha.
3: Ndo kuri K.
1: Ariko sindi kunda kumva neza Mr. K.
3: Ndo kuri K.
1: Ya ya ya. Ken C. Aha. Ya ya ya telefone yawe imeze ukuru sindi kunda kumva neza Mr. K akumburuka ruke kugira ngo dusubire kumvikana neza urumva ko ntari kunda kumva nabo rikura tasha niba bari ko barakumva nanje kugira ngo sinda kurijyo kose ngo mena nguvuga ngo ego ka ntari kunda kumva do sino bikora kubera ko oh ya ya nyabo ucu byumva na nyene nawe arko ipange fresh kugira ngo garuke wakure muri kinyaga no mudundo tudunike kumwe namwe atangurane nimwe nabwe kundi ndimbo usaba ibihari allo
3: allo
1: yes allo meze gute
3: amahoro na mahoro
1: utwakuyuri he witwa nde
5: Nyabiyogi.
1: Uri Nyabiyogi witwa gute?
5: Zigama Sabo.
1: Zigama Sabo Oscar.
5: Sabeza bezi.
1: Umeze gute nziga?
5: Namahoro n'ukuri nkiduga.
1: Koroka n'umudundo.
5: Abambere n'ego nyene mu mamurungu.
1: Tugushimire cyane.
5: Kode kinyuma kisu ko kimara ntanzigo.
1: Aha.
5: Mbaga mutama bunu wangwane ngari magamba na mujango wewe.
1: Ego.
5: Mbaga na nobeli mkanyozi, kimane kwepe jere na wawe, wali matungu.
1: Aha.
5: Mbaga wa mutama wangwane mchinongu, waliwe kirambu.
1: Aha.
5: Yoso shuki, umudu ndo mwisa ni mujango wawe.
1: Aha.
5: Kamuli sana mwenye shema kuhosu ndo chichiri ya gilu mutu ndo mwisa.
1: Eh.
5: Niwa jena mwe kwenye mjango wawe, ahuri hosi.
1: Urakoze chane Mr. Oscar, kadirimbo?
5: Akadirimbo ni sakyo damu.
1: Akadirimbo wikundira naka? Wakumvise? Ariko none Oscar, au wakumviriri je? Nuraga fata kumutwe?
5: Ako oite zizo sinabu na fata kumutwe kame kaimoni manero nyishi.
1: Ok, ndirimbo twumve? Haha,

Allo? Yeah. Uje nk'umuravyo. Arumva nyene telefone yawe impamagaye ukaba wasizemwo iradi iri kuvuga cyane. Abica bigenda kuno simba nkishura kukumva ndetse uretse ko amatwi yanje buri kure ya nyene buri kure yagira ikintu atari sana ari kugaruke kugira ngo utacinjutse n'abagenzi bawe. Ariko abanje kuzimya karariyo cyangwa kugabanya cyane. Kugira ngo utacabizwira. Wabyuse ko byakubira vuga ikintu. Itwa okay Yake Fernando.

0: Imotara 42 nyuma y'igihe cy'isaha 11 kuri telefone umundi munywanyi. Allo.
1: Yego.
0: Umeze gute?
1: Meze neza cyane gose.
0: Witwa ndo twakuyuri hehe?
1: Kenda banga bakuye ndi hano Bujumbura.
0: Neza na neza majahe?
1: Mukinanira.
0: Mukinanira. Umududu mwiza kuri bande witwa gute?
1: Akazina kanje.
0: Eh.
1: Nitwa Simoni.
0: Simoni?
1: Eh.
0: Ushaka gutasha bande ga Simoni?
1: Simoni nitwa na Tomaze.
0: Aha.
1: Eh.
0: Umududu mwiza kuri ba.
1: Nagomba gutasha.
0: Yego.
1: Ndatahije ya dai ari muhinga.
0: Aha.
1: Ndatahije nagrodia ari muhinga.
0: Yego.
1: Nayo vito.
0: Aha.
1: Numujyango wabo wose.
0: Yego.
1: Numudamu wanje ari yari.
0: Aha.
1: Yego tinumutahe nimwitahe nimwirambire.
0: Urakoze
1: Simoni ari kageze Bujumbura.
0: Urakoze cyane Simon. Akaririmbo n'unusa uziko bakunda cyangwa gukunda nakahe? Simo.
1: Aro.
0: Wi akaririmbo ubasabiye nakahe?
1: Akaririmbo ndabasabiye.
0: Eh. Hey.
1: Karimbo sinakateguye ariko.
0: Urakoze cyane Simon.
1: Eh.
0: Okay, okay, okay, okay. Simoni, aho mukinanira ndagushimire cyane.
2: Ukababare bagufashina.
0: Uko bigenda kose nziza kuri amaze kuba zishikira inshuti n'abagenzi wataije muri kintu kiganye n'umuduro ni saha 11 n'iminota 44. Mana yakubakira mu mitaru sikane kugeza igihe cy'isaha 12.

0: nuko ni kiganiro rero ijoro ryiza kiganiro kiba hakajyo na kanya kukwiyakurira noneho rero inshuti abakunzi n'abagenzi abukumbuye n'abagukumbuye bose ukabifuriza ijoro ryiza isango niri kuri radio indundi kiritire ni kiganiro rero mama mukurikira imisi yose ijoro ngiri aho rero tuca kuri 38.67 amajanindwi na 86 canke 72 34 106 reka twakire umunywanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo alo
1: alo mukongomani
0: wi na mahoro
1: na mahoro tandagwaye mwiriwe
0: neza
1: ageze mukinindo
0: kwa buhanza ndakubona
1: cyane mwiriwe neza
0: cyane
1: ndabyumva kabisa na zese ni idoga kabisa na sonagize imana
0: aho ni sawa ramusere njute bakunzi n'abagenzi
1: kamere ko nyine bwana mukongomani n'umuryango wawe ngiye ndagukunda cyane
0: nanje ndagukunda byimva mutima
1: yego reka se mbona za Claude simira imana tubandanye ngira misuhuko muntu w'imana kongore kamune zite na haya bamesa makuru bose bindu ndikitebagire izero gize
0: yego
1: induga haya mu rugo mbona wa muryango wanje ugize rugiza ngira abandi erike arengaho mu rugo n'umuryango wategereza rugiza hasi hari aye mukago hari aye kurutuma ategereza rugiza na mwawe wa mwana nyawe ategereza rugiza
0: ego
1: yatse mbona bigora bagawe zahe ngaho mu kinindo karabere ngaho epfo yanze ategereza rugiza reka mbone Dominic wa ngaho ikiriri isaba ngozi ngaho mu gaseke buya ategereza rugiza reka mbone ana muri veturuwa ategereza rugiza kurundi gihanga reka mbone yasoni gihanga ategereza rugiza ntibagira retse ngaho mu soro chege na kirenge na madedere mu ngaho kwitaze ategereza rugiza
0: ego
1: dakiro damuru ari ngaho ku musupe abasi ari ngaho mu kinama chomozi mu gya chapara ategereza rugiza muzungu nyange santere vire mivuba ngaho muri atiki ategereza rugiza reka se mbona harayane na mupe ku ngaho ku gaseru ategereza rugiza maritari ngaho mutambu nyaranze ngaho mutambu merasi ari ngaho ku muhuza ategereza rugiza nibagegerare ari ngaho mu kabondo ategereza rugiza reka se mbona abanywanyi bose indundi kikire ibava bakagera ati bandanya mwitagatira buhanze arabakunda cyane utuduha kaka usuma kaka aririmbo azoza kimwe umuntu w'imana kabandanye kanezera abanywanyi bose iradiyo indundi kikire ibava bakagera bagize rugiza ntibage ripingisoni ari ngaho muri Eden wa mutama bunwa ntwari n'uwe n'ari magamba na tuna fini mar amisigano ngaho mu rubuga utsi kare nziga masabo bere hari inyabiyogi na makadominga kayobe atibandanya mugirizo rugiza
0: ndagushimire cyane bwana buhanza
1: sawa sawa mukongomani ugirizo rugiza
0: sawa sawa aya ubu rero yari buhanza ariya mukinindo tumwifurize kugira ijoro ryiza nakiri umunywanyi ku murongo alo na mahoro yego tuyaga nande duza kajwi Songwesi.
2: Eh.
0: Ijoro ryiza kurinde.
2: Ijoro ku mudango wa ndege songwe. Ijoro wa kwa kiza muha kukira ikanje mbona. Aho abantu ni kike rwo se kama basi bande yahenga ke ikanje mbona. Wa mwana kanje awiwe kanje mbona amukamu jumaritse kana abantu kana bose kwa ndakemona abakunzi banje bose barimo mugenzi ikinindo mukazesha mukamenge abariho nindo kikiri areba kukaho kishorekire umukiri bamuhonga atuye
0: Sawa bwana Songwesi ijoro ryiza reka twakire undi munywanyi ku murongo alo alo alo nuko reka nakire undi munywanyi ku murongo alo
2: bwana Songwesi
0: wi
2: amahoro
0: imana bane nawe
2: amen
0: tuyaga nande
2: Odifaxi
0: bakutazira ndi
2: aseko
0: pore sana ijoro ryiza kuri nde mbona Odifaxi
2: Ndiwa kuriwe umani murongo.
0: Utuwa kuyurihi?
2: Ah, mjikoto ni onewe.
0: Jako, jako rero.
2: Akariri imbo.
0: Ehe.
2: Ubaba papa bariko barakaa.
0: Aba papa.
2: Ama ngaize misteri wanji.
0: Ehe.
2: Onimana zanine.
0: Ego.
2: Na keira. Na wiri.
0: Mhm.
2: Na rozini.
0: Ego.
2: Na swabizi. Mruyaga.
0: Mhm.
2: Na mosiasa.
0: Ego.
2: Na fara.
0: Mhm.
2: Sato kie kwa engineer mumbai.
0: Mhm.
2: Mwona kukito. Ndi
0: kocha.
2: Kocha wa kocha.
0: Ehe.
2: Tukabuye kumbocha kwa Nyanama.
0: Ego.
2: Ama nanyina wabu mluwani.
0: Ehe.
2: Ya ku mji kocho abatayeni wote si imani ya wabu.
0: Ego.
2: Ego. Ego.
0: Ego. Bwana Odifax.
2: Yes, yes.
0: Uwitwa Nzito uramuzi?
2: O Nzito?
0: Ego.
2: Ah, umukirizi wa mafuru.
0: Umunda mukirizi?
2: Ego, izo kwa mungu tutakiri kumyama.
0: Ego.
2: Ndabu kene tuzubo nani? Watu kende hiri.
0: Sawa sawa rika dusai mani duwe kuramba?
2: Ego nani wa jena nirambe wa mirania.
0: Ego.
2: Eee.
0: Mama wadi.
2: Eee.
0: Sawa ama, sawa.
2: Ego na keve. Na donasie. Mugitondo ukiagora ni kurati unduli keti nisa karikati yemo.
0: Ngira ka telefone ka usanga cha radio karika agabzi.
2: Ngira ngo.
0: Sawa sawa ijoro ryiza.
2: Ego abanywa nyi ba radio keti yemo sitiyamu ba huwa wena kongo yetu jama mahoro. Na na kopiru wendwari.
0: Arakumva arakumva.
2: Komera komera.
0: Ni washikari yundamukiriza umuryango wa murinzi.
2: Ego wa kwa murinzi.
0: Ego. Sawa sawa. Yamaze kuva ku murongo uyu munywanyi wacu aga telefone gaje kamugabira. Ariko rero ijoro ryiza kuri mwebwe mwese muri ko mutwakura. Ngo nturaruta bivuze nturaruta bwiye mugenza buti ijoro ryiza. Allo. Wi bwana mzee Chomozi. Chane.
3: Ndatumba kabiri kimba kofi olimwa. Ndatu nigere mukakunda.
0: Ego kwa chapara.
3: Mu
0: buyenzi.
3: Chane chane.
0: Ego ijo ryiza kuri ndi.
3: Wambere ni mabonye mbona kugitse na bantu batatunga mukakunda chapara kicuma barakunda chana.
0: Mhm. Ego. Ndagushimire cyane bwana Chomozi.
3: Na cyane cyane.
0: Ijoro ryo.
3: Bawa.

0: za ku murongo wa telefone ndabona wundi munywanya lo
1: wiaro kongwe
0: na mahoro na mahoro tuyaganandi
1: ndi kumwe na Elias muri matana ku mutumba wango ngarutse
0: ego Elias abantu batanu kugira duje duhakanya abandi abana ribeshwe ku murongo
1: murakoze murakoze nenda nikinjo giza kandi ngoda mu guriro aguye ku murongo nao aenda ma igiro giza kandi kuri mu kigaro mu
0: ego
1: Iyo njiza kani kungwenda nyito njiza kundundi chilichira chano umu huye mwa Iyo njiza kumutayeri honga kuzandile butuwe poro
0: Ego

0: Reka twakire ubundi munywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Namahoro.
1: Wa mudana za ubutaza Yuri.
0: Yuri kenda kubona.
1: Hey, mana nandi.
0: Habe namba.
1: Utawamo.
0: Bimeze neza.
1: Urasima.
0: Ijwi ryiza kuri nde mwana Yuri.
1: Ewa, na wewe nyenye umaye umurongo.
0: Mhm.
1: Mateka serenite.
0: Ego.

0: yote ni novo. Mbuta, simbeta watane. Ya. Wati wosu kitu na kia yulike wose, wana ise wose, tinamana nami.
1: Yulike.
0: Yes.
1: Ijoro ryiza aka karirimbo gacu kakuryohera ni kamwe mu turirimbo dutuma umuntu ahenda gatiro.
0: Komera komera.
1: Twagiye.